0: Ti 80. Samo na Radiu 180.
1: S tvojimi najljubšimi party hiti.
2: Can't touch this.